bindi bindi bë Youth Ministry Yoruba bë gjasabë rëvord dhe 22 bëdi hësës Youth Ministry Yoruba lëta në parroket di Brazil, parroket di Cristo Rey Por i sejës orë djetari për të me bori me një noqi Ta ken kiko të influencia Tur influencia të bon influencia Questa che non si invita a turno sopra in un altro ambiente e poi incontro qui un'insegnanza toccante di influenza.

0: cultura të nos, un takos no.
1: Familia, sa kita Fredi Reqeson, dhe në sintonia ku Bogia.
2: Bogia 88.9.
3: Radio Bogia 88.9.
4: Bogia 88.9. Bo FM
5: 88.9. Bo FM.
6: Bogia 88.9. Bo FM.
7: Radio Bogia 88.9 te presenta Avance di Notizia a UO.
8: Bom di gas bëshidu në andë vëstres, se i les. Pasër i finis në divo në Eko Gas. Rizën po cilindrë di 20 liber bëshid, paga solamente 27.50 i kambe saki pa uno kompletamente jeng. Eko Gas, tanki flepo fsa Nikolas, klapa sirvivo di gjeluna pa gjabjarën di 8 ori ma inte pa 5 ori e tardi. I gje sabra di 8 ori ma inte di ku gjestu sor di mërdia. Eko Gas, ekonomiko, rapido i confiabel.
9: Gana di come algo differente? Agua e giabbiarna. Cambalacce t'offresebo e dusci snacks box cu pan cu calco, croquette, cheese balls, cala e quiche e hot dog den bacon, huevo yana, sushi di gallina, pinwheel, omelette. Passa busca su un tipo Akimes na post chiquito 3D